Da Marie Osmond. Mi kjer manu saludu mu ispisimente pa dojku suinda janam pariba di broh, de se janam tam un feliz anoche. Un feliz anoche pa posnan doj. E sa gita me an without love, Engelbert Humperdinck.